0: bloody freezing, isn't it?
1: Slušate Prvi radio u boji.

istok i zapad, bilo me posvud. I lijepe žene u svakom gradu druga, neka zaborave me za tobom samu. Najljepša si na svijetu ti.

0: Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio Đakovo.
1: Prođu ljeta, prođu zime, prođu godine. Čini mi se ko da su ih prošle stotine. Od kad ti ne ljubim lice, ne čujem ti glas. Od kad ti gao sam ruke od tebe.

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio

0: Neonske minute.
1: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
2: No, Optika Đakovo.
1: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
2: Primamo i recepte HZZO-a.
1: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
2: Veliki popusti na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
1: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
2: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
1: Ili nazovite 099-543-9000.
2: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
3: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
4: Draga, jesi danas za akciju?
5: Bez klime? Nema šanse.
4: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
5: Dragi, sad može. Vivax akcija.
6: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
7: Marketing Radio Đakova. 822-249.
8: Tek kad krenu suze.
7: 822-249.

0: Ljeto, sunce, praznici, godišnji odmori, ljetni hitovi, ljeto na
1: 87,6 i 100,2 MHz.
2: Ovi stihovi ne znače ništa, jer osim tebe znam da nitko ih ne čita.

0: Neonske minute. Elektro Niko Đakovo.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
2: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
0: Elektro Niko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.

0: barsko okrugli sklopivi stol 39,99 €, plastična sklopiva klupa za pivski stol 26,5 €, sredstva za održavanje bazena Algicid 2,99 € i flokulant 3,20 €, stakleni demižon za vino i rakiju od 54 litre 19,99 € u srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
0: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Lokalne vijesti Radio Đakova.
1: Blagdane Velike Gospe, koje se već tradicionalno utječu brojni vjernici, hodočasteći u Marijanska svetišta, kao i u drugim dijelovima naše zemlje, i slavonska su svetišta jučer i danas puna hodočasnika, od Aljmaša, Ilače i Šumanovaca do Dragotina.
2: To je veliki dan za nas kršćane, evo, da proslavimo našu majku Mariju, kraljicu Mira, majka koja nam sve daje, a to je naš Krist. Evo, hvala i sretna sam joj, bez obzira na ove vrućine i na ovo sve. Čovjek može držati zato što je duhovno se jača. I to je bit, to je sreća, to je vjera, nada, ljubav, sve što nam treba.
3: Pa mir, tišinu i obraćanje neko se dešava. Možda neko od svakoga, ali evo. Tako.
4: Poruke i razna čudesa koja Gospa čini i danas, činila u prošlosti, valjalo bi evo ovoga malo pogledati u tom smjeru i iščitati evo iz svih poruka Gospini koliko nas voli, koliko nam joj je stalo do nas kao njezine djece, pa na taj način onda uzvratite evo ovoga i najprije Bogu dragom, a onda i Blaženoj Djevici Mariji.
1: Svetište Gospe Žalosne u Dragotinu i ove godine posjetio veliki broj vjernika koji traže utočište i mir, ističe trnavački župnik velečasni Blaži Jokić.
5: Prije svega vjerujem da u ovom svijetu toliko užurbanom, globalizacijskom, toliko brzom, toliko, ja bih rekao, nakaradnom i neurednom, ljudi ovdje nalaze prije svega mir, trenutaka će stat, naći negdje sebe, svakako Boga, a ona, ta dimenzija s našom nebeskom majkom Gospom je posebno onako, znate kako, crkva može biti malo problematična i sigurno da ima svoje nedostatke i probleme i manjkavosti, ali u Gospi vječno je puk vjerni vidio simbol mogućnosti za promjenu utočišta, brige i onako bogobojaznosti jedne koja čovjeku vraća nadu za bolje sutra. U esenci čovjekove biti se nalazi poriv da bude sretan, da voli i da bude voljen. I ja vjerujem da u sve ponude ovog svijeta koje su takve kakve jesu, da u biti čovjek kad, ajmo reći, sve kad proba, ili ne proba, ali proba, na kraju vidi da je ono, da je Bog jedini ona utjeha koja može dubinu čovjeka jedini dotaknuti i ispuniti. Ali prije svega na antropološkoj razini, bio čovjek katolik, bio nekad drugi vjeroispovjesnik ili bio ateist, traži sreću i mir, a to ne može naći u svijetu koji je oko nas, u vrevi, u strci, zbrci, ali u miru i tišini, pa i Dragotinskog svetišta može naći. I to, evo, svjedočim, 4 godine sam ovdje, što više vrijeme prolazi, sve više svjedočim i povećanom broju ljudi koji dolazi i ljudi vjernika koji, kad mene nema tu, jeli, koji vide da on, da je ono, da je Dragotin živi sve više i više.
1: Okupljanje vjernika nastavljeno je danas od ranih jutarnjih sati kada su vjernici imali prigodu za ispovjed, a misla slavlja su u 9, 11 i 18 sati, a misa s procesijom je u 20 sati. Zbog velikog broja hodočasnika koji pješice ili automobilima hodočaste prema Marijanskim svetištima, iz policije pozivaju na povećani oprez i odgovorno ponašanje u prometu. Nakon prošlotjednog kratkog osvježenja, ponovno se vraćaju temperature iznad 30 Celzijevih stupnjeva. Prema najavama meteorologa, sunčano i vruće trebalo bi biti do ponedjeljka s temperaturama u Slavoniji do 35 Celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.

0: Neonske minute.
1: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
2: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
3: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota. 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.

0: zašto molite Majci Božoj?
1: Zato što je ona majka sviju nas. Zato što je rodila Sina Božjega i zato što je taj Sin Božji jedini pravi Bog, jedina istina, put i život. Pa neko nekad u životu otkrije. Ja sam to otkrio evo kad je trebalo. Bog da svakome da otkrije u svakom trenutku, ovoga nekom trenutku svog života, da je on jedina istina. Samo je na nama, hoćeš to pročitati ili nećeš otkriti. A to je nekad teško, a nekad vrlo jednostavno. Kao i uvijek sveta misa, ako bude hodočašće, obiteljsko, evo, tako obilježavam Veliku Gospu, molitva krunice, sveta misa broj 1. Sveta misa je izvor i vrhunac cjelokupnog života naše kršćanskog. Ona je temelj, to je susret sa živim Bogom. I često puta smo vjernici, a ne znamo, ne razgovaramo s Bogom, ne poznajemo Boga, a to je temelj. Pa onda mnogi ljudi imaju problem kad ne poznaju Boga i sa vjerom i sa crkvom i se na koncu konca sa samim sobom.
0: Mnogi upućuju molitve posebno u vrijeme hodočašća, za vrijeme hodočašća. I onda opet sve po starom.
1: Nažalost je tako. Možda bismo trebali više zahvaljivati Bogu na ono sve što imamo. Bog nam dao svašta od materijalnih stvari, naravno, ovoga, ali prvo bi trebali tražiti duhovne stvari. Evo. Pa evo, Bogu hvala, naslijedili smo i neku tradiciju od naših starih koji su poštovali evo, ovoga, i dragoga Boga i Majku Božju i mislim da bi trebali tako i dalje nastaviti. Evo, Blažena Djevica Marija, naša majka, posebno naš muškaraca, naših obitelji, naših žena i djece, uvijek se imamo kome utjecati, a i poruke i razna čudesa koja Gospa čini i danas, činila u prošlosti, valjalo bi evo, ovoga, malo pogledati u tom smjeru i iščitati evo iz svih poruka Gospini koliko nas voli, koliko nam joj je stalo do nas kao njezine djece, pa na taj način onda uzvratite evo, ovoga, i najprije Bogu dragom, a onda i Blažena.

0: Neonske minute. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime? Nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
0: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
3: Marketing Radio Đakova. 822-249.

0: Lokalne vijesti Radio Đakova.
1: Blagdane Velike Gospe, koje se već tradicionalno utječu brojni vjernici, hodočasteći u Marijanska svetišta, kao i u drugim dijelovima naše zemlje, i slavonska su svetišta jučer i danas puna hodočasnika, od Aljmaša, Ilače i Šumanovaca do Dragotina.
2: To je veliki dan za nas kršćane, evo, da proslavimo našu Majku Mariju, kraljicu Mira, majka koja nam sve daje, a to je naš Krist. Evo, hvala i sretna sam, bez obzira na ove vrućine i na ovo sve. Čovjek može držati zato što je duhovno se jača. I to je to. To je bit, to je sreća, to je vjera, nada, ljubav, sve što nam treba.
3: Pa mir, tišinu i obraćanje neko se dešava. Možda neko od svakoga, ali evo. Tako.
4: Poruke i razna čudesa koja Gospa čini i danas, činila u prošlosti, valjalo bi evo ovoga malo pogledati u tom smjeru i iščitati evo iz svih poruka Gospini koliko nas voli, koliko nam joj je stalo do nas kao njezine djece, pa na taj način onda uzvratiti evo ovoga i najprije Bogu dragom, a onda i Blaženoj Djevici Mariji.
1: Svetište Gospe Žalosne u Dragotinu i ove godine posjetio veliki broj vjernika koji traže utočište i mir, ističe trnavački župnik velečasni Blaži Jokić.
5: Prije svega vjerujem da u ovom svijetu toliko užurbanom, globalizacijskom, toliko brzom, toliko, ja bih rekao, nakaradnom i neurednom, ljudi ovdje nalaze prije svega mir, trenutaka će stat, naći negdje sebe, svakako Boga, a ona, ta dimenzija s našom nebeskom majkom Gospom je posebno onako, znate kako, crkva može biti malo problematična i sigurno da ima svoje nedostatke i probleme i manjkavosti, ali u Gospi vječno je puk vjerni vidio simbol mogućnosti za promjenu utočišta, brige i onako bogobojaznosti jedne koja čovjeku vraća nadu za bolje sutra. U esenci čovjekove biti se nalazi poriv da bude sretan, da voli i da bude voljen. I ja vjerujem da u sve ponude ovog svijeta koje su takve kakve jesu, da u biti čovjek kad, ajmo reći, sve kad proba, ili ne proba, ali proba, na kraju vidi da je ono, da je Bog jedini ona utjeha koja može dubinu čovjeka jedini dotaknuti i ispuniti. Ali prije svega na antropološkoj razini, bio čovjek katolik, bio nekad drugi vjeroispovjesnik ili bio ateist, traži sreću i mir, a to ne može naći u svijetu koji je oko nas. U vrevi, u strci, zbrci, ali u miru i tišini, pa i Dragotinskog svetišta može naći. I to, evo, svjedočim, 4 godine sam ovdje, što više vrijeme prolazi, sve više svjedočim i povećanom broju ljudi koji dolazi i ljudi vjernika koji kad mene nema tu, jeli, koji vide da on, da je ono, da je Dragotin živi sve više i više.
1: Okupljanje vjernika nastavljeno je danas od ranih jutarnjih sati kada su vjernici imali prigodu za ispovjed, a misla slavlja su u 9, 11 i 18 sati, a misa s procesijom je u 20 sati. Zbog velikog broja hodočasnika koji pješice ili automobilima hodočaste prema Marijanskim svetištima, iz policije pozivaju na povećani oprez i odgovorno ponašanje u prometu. Nakon prošlotjednog kratkog osvježenja, ponovno se vraćaju temperature iznad 30 Celzijevih stupnjeva. Prema najavama meteorologa, sunčano i vruće trebalo bi biti do ponedjeljka s temperaturama u Slavoniji do 35 Celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.

0: Neonske minute. Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
1: Sve zavrti nazad, dvorište i dom, makljen uvijek nudi u prostoru svom.
2: Barsko okrugli sklopivi stol 39,99 €. Plastična sklopiva klupa za pivski stol 26,5 €. Sredstva za održavanje bazena Algicid 2,99 € i flokulant 3,20 €. Stakleni demižon za vino i rakiju od 54 litre 19,99 €. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Matljen.
3: Kupovina, najam ili prodaja kuće, zemljišta, stana ili lokala, neka vas ne brine. Tu su Slavonija Nekretnine. Pape Ivana Pavla II. 9, telefon 815-001.
0: Marketing Radio Đakova.
4: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme. S pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: trudimo se da bude dobro, da ide stvar svojim tijekom, malo po malo uređujemo svetište. Sad smo crkvu, ako Bog da, obnovili, ostaje još par detalja, onako malo s konzervatorima tražimo rješenja koja bi bila najprikladnija po pitanju rasvjete, po pitanju ulaznih vrata, jer su monumentalne stvari, pa ono, nećemo napraviti preko koljena, nego napraviti kako Bog zapovjeda, da ona jedan put kad bude gotovo, gotovo, ali crkvu smo se vratili, kao što ste mogli vidjeti, mi se imamo, liturgije imamo, sakramente, molitve, hodočašničke rute, tako da evo, crkva je tu, ostalo još par detalja, onako, šlag na tortu i to je to. Ja sam čovjek koji smatra da se primjerom pokazuje sve, pa onda i radni element, a onda i vjernici to vide, pa on bliži su čovjeku i svećeniku.
1: 7 dana prije blagdana Velike Gospe, umjesto mira, tišine, radni strojevi, struganje, metle, majstori.
0: Pa dobro, da bi mir i tišina bili lijepi i ugodni, potrebno je da ambijent u koji čovjek ulazi bude uredan. Uredna vanština može označavati urednu nutrinu i obrnuto, tako da onako pravimo zadnji dodir svetištu uljepšavanja da hodočasnici koji inače dolaze, ali pogotovo za Veliku Gospu, jer očekujemo veliki broj ljudi, da se osjećaju lijepo i ugodno, na kraju krajeva da vide da svetište malo po malo se vraća svojoj ljepoti i kvaliteti.
1: Jeste li zadovoljni odazivom?
0: Jesam, da, pa mislim, moji vjernici, ovaj dio, dakle, Trnava, Kondrić, Lapovci, Svetoblaže, Hrkanovci, ja ne da sam prezadovoljan, ono, šta god treba, tu su za župnika, i to ne u malom broju, puno je veća ekipa inače prisutna, i sad je vrlo velika, ali ljudi imaju neke svoje obveze, malo bilo su učer nekakva vjenčanja na jednom drugom mjestu, pa malo neki spavaju, što je sasvim normalno, ali mi smo se već potrudili da te velike poslove odradimo ranije, tako da za ovu subotu imamo samo šminkeraj, ako mogu biti slobodan riječnikom, tako da evo.
1: Vidim, i Đakovčana ima.
0: I Đakovčana ima, Đakovčani i sada. Ljudi, Đakovština voli Dragotin, ja bi to tako rekao. Evo. Đakovština voli Dragotin i negdje u Dragotinu osjeti i nalazi mir. Ljudi koji dolaze raditi u Dragotin svoj posao vide kao jedan oblik molitve. Dat svoje vrijeme, dat svoj na kraju krajeva i alat, dat svoj znoj. Mogli su danas na Korzu pit kavu, a nisu došli su ovdje raditi. To je jedan oblik molitve, ali prije svega vjerujem da u ovom svijetu toliko užurbanom, globalizacijskom, toliko brzom, toliko, ja bih rekao, nakaradnom i neurednom. Ljudi ovdje nalaze prije svega mir, trenutak kad će stat, naći negdje sebe, svakako Boga. A ta dimenzija s našom nebeskom majkom, Gospom, je posebno onako, znate kako, crkva može biti malo problematična i sigurno da ima svoje nedostatke i probleme i manjkavosti, ali u Gospi vječno je puk vjerni vidio simbol mogućnosti za promjenu, utočišta, brige i onako bogobojaznosti jedne koja čovjeku vraća nadu za bolje sutra. U esenci čovjekove biti se nalazi poriv da bude sretan, da voli i da bude voljen. I ja vjerujem da u sve ponude ovog svijeta koje su takve kakve jesu, da u biti čovjek kad, ajmo reći, sve kad proba, ili ne proba, ali proba, na kraju vidi da je ono, da je Bog jedini ona utjeha koja može dubinu čovjeka jedini dotaknuti i ispuniti. Ali prije svega na antropološkoj razini, bio čovjek katolik, bio nekad drugi vjeroispovjesnik ili bio ateist, traži sreću i mir, a to ne može naći u svijetu koji je oko nas. U vrevi, u strci, zbrci, ali u miru i tišini, pa i Dragotinskog svetišta može naći. I to, evo, svjedočim, 4 godine sam ovdje, što više vrijeme prolazi, sve više svjedočim i povećanom broju ljudi koji dolazi i ljudi vjernika koji kad mene nema tu, jeli, koji vide da je Dragotin živi sve više i više.
1: Je li Dragotin na tragu onoga što imate viziju Dragotina?
0: Malim koracima je. Vizija je velika, potajna, naravno, bez megalomanskih nekakvih ideja, ali u vjeri da Bog vodi stvari i ako je Božja volja da će se to realizirati, svakako da. Dakle, ideja je da se od Dragotina napravi jedno svetište koje će infrastrukturalno i sadržajno biti tu za, pa ja ću se usuditi reći, za svaki dan u tjednu kome bude trebalo, ko bude htio, kome bude trebalo. Ja bih rekao da je za svako svetište kao i za svaku župnu zajednicu crkva i njezina vanština, ali i nutrina, da budu onako dostojanstvene i lijepe. Kad je srce zdravo, onda i ostatak tijela može pratiti ritam. Mi smo upravo vratili, rehabilitirali smo srce Dragotina, to je obnova Dragotinske crkve. I sad idemo u dalje uređenje vanjskog dijela, od vanjskog oltara, od ispovjedaonica, od jednog velikog, lijepog, prostranog i kvalitetnog sanitarnog čvora, od sadržaja koji će biti sve veći i veći i sad polako se već umnaža. svakako je ideja da evo od 9. mjeseca župnik, do sad je župnik bio cijelo vrijeme živio u Trnavi, od 9. mjeseca će župnik minimalno 2 dana biti ovdje. Imamo jednu zgradicu malu, to je nekad bio Ljetnikovac nečiji, Gospin dom smo je nazvali, ima jedan prostor gdje će evo župnik moći prespavati, ali svakako biti prisutan za ispoved, razgovor, molitvu, svete mise redovite, marijansku pobožnost, tako da sa svećenikom onda ja vjerujem da to dobiva drugu dimenziju.
1: Je li se dovoljno vodila računa do sada o ovom svijetu?
0: Ja ću biti direktan, nije, ali kaže Isus, kogod stavi ruke na plug i okreće se iza, nije dostojan kraljevstva nebeskoga. Ja se ne bi vraćao u prošlost, iako bi se dalo ozbiljno porazgovarati koje tu svakako krivci su nam, da sad ne spominjemo, ali više nego jasni, ali u budućnosti to tako biti neće i godina za godinom to pokazuje. I Dragotin će sigurno dobiti svoje vrijednosno, materijalno i duhovno mjesto.
1: Što vam je tu evo, najvažnije?
0: Najvažnije, povratak sakramentima. To je ono što sva marijanska svetišta imaju i to je ono što sad vidim da malo po malo se vraća u Dragotin. To je prije svega izmirenje s Bogom kroz sakrament svete ispovjedi, gdje ljudi koji po 15-20 i više godina se nisu ispovjedali, čak nisu potrebu za Bogom imali, a onda u tom povratku Bogu kao izgubljeni sin pronalaze i smisao i povratak svog dostojanstva i života i smisla života. Ja bih rekao da je to srce svega, jer ako svetište nije mjesto gdje se čovjek izmiruje s Bogom i čovjek s čovjekom, onda to svetište je parada i kao takvo je potpuno nepotrebno. To ljudi mogu naći na bilo kojim drugim mjestima. Ali ako se Bogu vraćaju kroz sakramente i osobnu pobožnost, onda to ima itekako veliki smisao. Nek Gospa radi svoje, a mi ako budemo njoj vjerni, ona će napraviti više nego što mi možemo zamisliti.

0: Neonske minute.
1: Tražite pouzdanog partnera za gradnju. Zvečaj, tvrtka s tradicijom od 1993. godine, nudi sve za početak vaše gradnje. Proizvodimo fert gredice za fert stropove i nadvoje za zidanje, a u našoj armiračnici izrađujemo vilice, korpe, jahače, mreže i čeber šipke. Brzo, precizno i prema vašem nacrtu. Majstori, uštedite vrijeme na gradilištu. U današnje vrijeme, kada nedostaje radne snage, mi preuzimamo sve vrste armiranja i pripreme, kako bismo vama skratili posao i ubrzali gradnju. Kod nas vas čeka gotov proizvod, spreman za ugradnju. Usto nudimo i dodatne usluge obrade i farbanja željeza, a stalno proširujemo naš asortiman kako bismo na jednom mjestu ponudili sve što vam je potrebno za gradnju. U ponudi imamo i PVC te alustolariju renomiranih sustava Gealan i Rehau uz rok isporuke od samo 15 dana. Posjetite nas na adresi Petra Preradovića 217, Industrijska zona ili na www.zvecaj.hr. Nazovite nas na 095 344 1086. Zvečaj, sve za početak gradnje vašeg doma. Sve na jednom mjestu.
2: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.
4: Provjereno.
3: Lokalne vijesti Radio Đakova.
4: Pravovremeno.
5: Dnevnik Radio Đakova.
4: Pouzdano.
3: Tjednik Radio Đakova.
6: Pratite nas i na radio-jakovo.hr. Informativni program Radio Đakova.
7: Tamburašnica. Tamburaška top lista na 100,2. Utorkom od 10 do 12.

0: Lokalne vijesti Radio Đakova.
1: Blagdane Velike Gospe, koje se već tradicionalno utječu, brojni vjernici hodočasteći u Marijanska svetišta, kao i u drugim dijelovima naše zemlje, i slavonska su svetišta jučer i danas puna hodočasnika, od Aljmaša, Ilače i Šumanovaca do Dragotina.
2: To je veliki dan za nas kršćane, evo, da proslavimo našu majku Mariju, kraljicu Mira, majka koja nam sve daje, a to je naš Krist. Evo, hvala i sretna sam, bez obzira na ove vrućine i na ovo sve. Čovjek može držati zato što je duhovno se jača. I to je bit, to je sreća, to je vjera, nada, ljubav, sve što nam treba.
3: Pa mir, tišinu i obraćanje neko se dešava. Možda ne kod svakoga, ali evo. Tako.
4: Poruke i razna čudesa koja Gospa čini i danas, činila u prošlosti, valjalo bi evo ovoga malo pogledati u tom smjeru i iščitati evo iz svih poruka Gospinih koliko nas voli, koliko nam joj je stalo do nas kao njezine djece, pa na taj način onda uzvratite evo ovoga i najprije Bogu dragom, a onda i Blaženoj Djevici Mariji.
1: Svetište Gospe Žalosne u Dragotinu i ove godine posjetio veliki broj vjernika koji traže utočište i mir, ističe trnavački župnik velečasni Blaži Jokić.
5: Prije svega vjerujem da u ovom svijetu toliko užurbanom, globalizacijskom, toliko brzom, toliko, ja bih rekao, nakaradnom i neurednom, ljudi ovdje nalaze prije svega mir, trenutak kad će stat, naći negdje sebe, svakako Boga, a ona, ta dimenzija s našom nebeskom majkom Gospom je posebno onako, znate kako, crkva može biti malo problematična i sigurno da ima svoje nedostatke i probleme i manjkavosti, ali u Gospi vječno je puk vjerni vidio simbol mogućnosti za promjenu utočišta, brige i onako bogobojaznosti jedne koja čovjeku vraća nadu za bolje sutra. U esenciji čovjekove biti se nalazi poriv da bude sretan, da voli i da bude voljen. I ja vjerujem da u sve ponude ovog svijeta koje su takve kakve jesu, da u biti čovjek kad, ajmo reći, sve kad proba, ili ne proba, ali proba, na kraju vidi da je ono, da je Bog jedini ona utjeha koja može dubinu čovjeka jedini dotaknuti i ispuniti. Ali prije svega na antropološkoj razini, bio čovjek katolik, bio nekad drugi vjeroispovjesnik ili bio ateist, traži sreću i mir, a to ne može naći u svijetu koji je oko nas, u vrevi, u strci, zbrci, ali u miru i tišini, pa i Dragotinskog svetišta može naći. I to, evo, svjedočim, 4 godine sam ovdje, što više vrijeme prolazi, sve više svjedočim i povećanom broju ljudi koji dolazi i ljudi vjernika koji kad mene nema tu, jeli, koji vide da Dragotin živi sve više i više.
1: Okupljanje vjernika nastavljeno je danas od ranih jutarnjih sati kada su vjernici imali prigodu za ispovjed, a misla slavlja su u 9, 11 i 18 sati, a misa s procesijom je u 20 sati. Zbog velikog broja hodočasnika koji pješice ili automobilima hodočaste prema Marijanskim svetištima, iz policije pozivaju na povećani oprez i odgovorno ponašanje u prometu. Nakon prošlotjednog kratkog osvježenja, ponovno se vraćaju temperature iznad 30 Celzijevih stupnjeva. Prema najavama meteorologa, sunčano i vruće trebalo bi biti do ponedjeljka s temperaturama u Slavoniji do 35 Celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.

0: Neonske minute. Draga, jesi danas za akciju?
1: Bez klime nema šanse.
0: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
1: Dragi, sad može. Vivax akcija.
2: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
3: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
4: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Milijunske minute.
1: Kvake, vici, okovi za plastiku, drvo, metal, pop, zakovice, lanci, sajle, boreri, rezne i brusne ploče, elektrode, inoks, vici, kvake, vici, okovi, zakovice, lance, sajle.
2: Pa dobro, dokle više?
1: Pa do Ventus Trade-a.
2: Ventus Trade, Đakovo, Ivana Gorana Kovačića, 23.
1: Sve što trebate, na jednom mjestu.
3: Poštovani kupci, obavještavamo vas da naša trgovina Shanghai Shop ima sniženje na cjelokupan asortiman 50% zbog zatvaranja. Nalazimo se u ulici Bana Jelačića 50 u Đakovu. Dobro nam došli.
2: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.

0: Posjetite Optiku Dijako na adresi Bana Jelačića 33 u Đakovu ili nazovite na broj 031-654-015. Optika Dijako.
1: Marketing Radio Đakova 822-249.

Mi molimo, evo svih pet nakana na kojih mi molimo je za zadovoljštinu, za grijehe koje su koje se nanose našoj presvetoj majici. I Gospa nas poziva svakoga od nas, znači ne samo nas muškarce koji molimo na 31 mjesto u Hrvatskoj i dalje u svijetu, nego svakoga od nas, svakog katolika, svakog kršćana, već 40 godina poziva i uporno objavljuje se i traži nas da molimo, da molimo i da damo zadovoljštinu, da postimo. I to je ono što trebamo raditi i to je ono na šta se trebamo odazvati, jer naša majka je rekla da će njeno bezgrešno srce triumfirati. Ja općenito sam prije sedam godina doživio susret sa živim Bogom i od tada neprestano se trudim koliko mogu i znam da svjedočim svoju vjeru.

nacikat se smiri. More naše grijehe pere, more naša srca širi.

0: Neonske minute. Servis računala i printera. Prodaja tinti i tonera. Favor informatika.
1: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
2: Marketing Radio Đakova

0: Lokalne vijesti Radio Đakova.
1: Blagdane Velike Gospe, koje se već tradicionalno utječu, brojni vjernici hodočasteći u Marijanska svetišta, kao i u drugim dijelovima naše zemlje, i slavonska su svetišta jučer i danas puna hodočasnika, od Aljmaša, Ilače i Šumanovaca do Dragotina.
2: To je veliki dan za nas kršćane, evo, da proslavimo našu majku Mariju kraljicu, majka koja nam sve daje, a to je naš Krist. Evo, hvala i sretna sam, evo, bez obzira na ove vrućine i na ovo sve, čovjek može držati zato što je duhovno se jača. I to je bit, to je sreća, to je vjera, nada, ljubav, sve što nam treba.
3: Pa mir, tišinu i obraćanje neko se dešava. Možda neko od svakoga, ali evo. Tako.
4: Poruke i razne čudesa koja Gospa čini i danas, činila u prošlosti, valjalo bi evo ovoga malo pogledati u tom smjeru i iščitati evo iz svih poruka Gospini koliko nas voli, koliko nam joj je stalo do nas kao njezine djece, pa na taj način onda uzvratite evo ovoga i najprije Bogu dragom, a onda i Blaženoj Djevici Mariji.
1: Svetište Gospe Žalosne u Dragotinu i ove godine posjetio veliki broj vjernika koji traže utočište i mir, ističe trnavački župnik velečasni Blaži Jokić.
5: Prije svega vjerujem da u ovom svijetu toliko užurbanom, globalizacijskom, toliko brzom, toliko, ja bih rekao, nakaradnom i neurednom, ljudi ovdje nalaze prije svega mir, trenutaka će stat, naći negdje sebe, svakako Boga, a ona, ta dimenzija s našom nebeskom majkom Gospom je posebno onako, znate kako, crkva može biti malo problematična i sigurno da ima svoje nedostatke i probleme i manjkavosti, ali u Gospi vječno je puk vjerni vidio simbol mogućnosti za promjenu utočišta, brige i onako bogobojaznosti jedne koja čovjeku vraća nadu za bolje sutra. U esenci čovjekove biti se nalazi poriv da bude sretan, da voli i da bude voljen. I ja vjerujem da u sve ponude ovog svijeta koje su takve kakve jesu, da u biti čovjek kad, ajmo reći, sve kad proba, ili ne proba, ali proba, na kraju vidi da je ono, da je Bog jedini ona utjeha koja može dubinu čovjeka jedini dotaknuti i ispuniti. Ali prije svega na antropološkoj razini, bio čovjek katolik, bio nekad drugi vjeroispovjesnik ili bio ateist, traži sreću i mir, a to ne može naći u svijetu koji je oko nas, u vrevi, u strci, zbrci, ali u miru i tišini, pa i Dragotinskog svetišta može naći. I to, evo, svjedočim, 4 godine sam ovdje, što više vrijeme prolazi, sve više svjedočim i povećanom broju ljudi koji dolazi i ljudi vjernika koji kad mene nema tu, jeli, koji vide da on, da je ono, da je Dragotin živi sve više i više.
1: Okupljanje vjernika nastavljeno je danas od ranih jutarnjih sati kada su vjernici imali prigodu za ispovjed, a misla slavlja su u 9, 11 i 18 sati, a misa s procesijom je u 20 sati. Zbog velikog broja hodočasnika koji pješice ili automobilima hodočaste prema Marijanskim svetištima, iz policije pozivaju na povećani oprez i odgovorno ponašanje u prometu. Nakon prošlotjednog kratkog osvježenja, ponovno se vraćaju temperature iznad 30 Celzijevih stupnjeva. Prema najavama meteorologa, sunčano i vruće trebalo bi biti do ponedjeljka s temperaturama u Slavoniji do 35 Celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.

0: Neonske minute.
1: Sve zavrti nazad, dvorište i dom, makljen uvijek nudi u prostoru svom.
2: Barsko okrugli sklopivi stol, 39,99 €. Plastična sklopiva klupa za pivski stol, 26,5 €. Sredstva za održavanje bazena, algicid, 2,99 € i flokulant, 3,20 €. Stakleni demižon za vino i rakiju od 54 litre, 19,99 €. U srcu Slavonije, u Đakovu, Agrokuća Makljen.
3: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
4: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
0: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Kvaliteta i udobnost Tenteđe proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan MTČ asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, Pliš i Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i MTČ baby bodije, Lisa i Galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
1: Otkupljujemo poljoprivredna zemljišta na području Slavonije. Sve informacije na našoj adresi Slavonija Nekretnine, Pape Ivana Pavla II, broj 9, Đakovo, iza gradskog podruma ili na mobitel 098-522-816.
2: Marketing Radio Đakova 822-249.

Pa danas je velika radna akcija, spremamo za svetište, za veliki taj blagdan i tako, evo, odazvali su se lijepo iz Trnave, to je naša župa. Pa evo, to je središte našeg vjerničkog života ovdje u Dragutinu, ne samo za našu župu, nego i za cijelu ovu okolicu, za dekanat, za biskupiju. Rastemo. Evo, u svako doba kad dođete ovdje, nekoga možete zateći i po noći i po danu, nevjerojatno, da. Biciklima, pješice, autima, uvijek nekoga ima. I stari, i mladi, i muško, i žensko, evo, uvijek nekoga ima. Mole se, šetaju, djeca odu na igralište, nekako oživjelo je. Eto. Pa naravno da ne možemo živjeti samo za sebe i samo od sebe. Treba nam Gospa, treba nam vodilja do Boga, a to je ona. Gospa žalosna je nama svima bliska, zato što svi ponekad imamo žalosti u životu.

0: Lokalne vijesti Radio Đakova.
1: Blagdane Velike Gospe, koje se već tradicionalno utječu, brojni vjernici hodočasteći u Marijanska svetišta, kao i u drugim dijelovima naše zemlje, i slavonska su svetišta jučer i danas puna hodočastika, od Aljmaša, Ilače i Šumanovaca do Dragotina.
2: To je veliki dan za nas kršćane, evo, da proslavimo našu majku Mariju, kraljicu Mira, majka koja nam sve daje, a to je naš Krist. Evo, hvala i sretna sam joj bez obzira na ove vrućine i na ovo sve. Čovjek može držati zato što je duhovno se jača. I to je bit, to je sreća, to je vjera, nada, ljubav, sve što nam treba.
3: Pa mir, tišinu i obraćanje neko se dešava. Možda ne kod svakoga, ali evo. Tako.
4: Poruke i razna čudesa koja Gospa čini i danas, činila u prošlosti, valjalo bi evo ovoga malo pogledati u tom smjeru i iščitati evo iz svih poruka Gospinih koliko nas voli, koliko nam joj je stalo do nas kao njezine djece, pa na taj način onda uzvratite evo ovoga i najprije Bogu dragom, a onda i Blaženoj Djevici Mariji.
1: Svetište Gospe Žalosne u Dragotinu i ove godine posjetio veliki broj vjernika koji traže utočište i mir, ističe trnavački župnik velečasni Blaži Jokić.
5: Prije svega vjerujem da u ovom svijetu toliko užurbanom, globalizacijskom, toliko brzom, toliko, ja bih rekao, nakaradnom i neurednom, ljudi ovdje nalaze prije svega mir, trenutak kad će stat, naći negdje sebe, svakako Boga, a ona, ta dimenzija s našom nebeskom majkom Gospom je posebno onako, znate kako, crkva može biti malo problematična i sigurno da ima svoje nedostatke i probleme i manjkavosti, ali u Gospi vječno je puk vjerni vidio simbol mogućnosti za promjenu utočišta, brige i onako bogobojaznosti jedne koja čovjeku vraća nadu za bolje sutra. U esenciji čovjekove biti se nalazi poriv da bude sretan, da voli i da bude voljen. I ja vjerujem da u sve ponude ovog svijeta koje su takve kakve jesu, da u biti čovjek kad, ajmo reći, sve kad proba, ili ne proba, ali proba, na kraju vidi da je ono, da je Bog jedini ona utjeha koja može dubinu čovjeka jedini dotaknuti i ispuniti. Ali prije svega na antropološkoj razini, bio čovjek katolik, bio nekad drugi vjeroispovjesnik ili bio ateist, traži sreću i mir, a to ne može naći u svijetu koji je oko nas, u vrevi, u strci, zbrci, ali u miru i tišini, pa i Dragotinskog svetišta može naći. I to, evo, svjedočim, 4 godine sam ovdje, što više vrijeme prolazi, sve više svjedočim i povećanom broju ljudi koji dolazi i ljudi vjernika koji kad mene nema tu, je li, koji vide da je Dragotin živi sve više i više.
1: Okupljanje vjernika nastavljeno je danas od ranih jutarnjih sati kada su vjernici imali prigodu za ispovjed, a misla slavlja su u 9, 11 i 18 sati, a misa s procesijom je u 20 sati. Zbog velikog broja hodočasnika koji pješice ili automobilima hodočaste prema Marijanskim svetištima, iz policije pozivaju na povećani oprez i odgovorno ponašanje u prometu. Nakon prošlotjednog kratkog osvježenja, ponovno se vraćaju temperature iznad 30 Celzijevih stupnjeva. Prema najavama meteorologa, sunčano i vruće trebalo bi biti do ponedjeljka s temperaturama u Slavoniji do 35 Celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.

0: Radim priključak novi, to pripremu. Pripremu priključka da rasteretim elektroinstalaciju. Pa zašto? Pa treba pomoći zajednici. Tako? Pa dođem, osjetim potrebu. Osjetim potrebu da dođem i da budem sa svojim narodom, sa mojim vjernicima.
1: Pa moramo.
2: Inače, hodočastite li?
1: Da, dođemo. Pa mir. Mir, ovdje je baš dobro. Odgovara. Nađemo. Tu smo već od prošle godine, već smo bili tu. I prva liga je. Mir, tišina.

0: Neonske minute. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime? Nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
0: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
3: Elektro Niko Đakovo.
0: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
4: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
3: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
0: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
5: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, odrđivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
6: Tražite pouzdanog partnera za gradnju. Zvečaj, tvrtka s tradicijom od 1993. godine, nudi sve za početak vaše gradnje. Proizvodimo fert gredice za fert stropove i nadvoje za zidanje, a u našoj armiračnici izrađujemo vilice, korpe, jahače, mreže i čeber šipke. Brzo, precizno i prema vašem nacrtu. Majstori, uštedite vrijeme na gradilištu. U današnje vrijeme, kada nedostaje radne snage, mi preuzimamo sve vrste armiranja i pripreme, kako bismo vama skratili posao i ubrzali gradnju. Kod nas vas čeka gotov proizvod, spreman za ugradnju. Usto nudimo i dodatne usluge obrade i farbanja željeza, a stalno proširujemo naš asortiman kako bismo na jednom mjestu ponudili sve što vam je potrebno za gradnju. U ponudi imamo i PVC te alustolariju renomiranih sustava Gealan i Rehau uz rok isporuke od samo 15 dana. Posjetite nas na adresi Petra Preradovića 217, Industrijska zona ili na www.zvecaj.hr. Nazovite nas na 095 344 1086. Zvečaj, sve za početak gradnje vašeg doma. Sve na jednom mjestu.
7: Farbaj mamo, farbaj mamo, tu kapiju staru.
8: Kemo boja Komerc, veleprodaja i maloprodaja boja, lakova i tapeta, mješaonica akrilnih i metalik autolakova, te boja za fasade, interijere i stolariju, kao i fasadni sustavi. Kemo boja Komerc, Đakovo, Kralja Tomislava 57, telefon 031 814 715.
7: Farbaj mamo, farbaj mamo, tu kapiju staru, prozu moja dika proći će.
3: Marketing Radio Đakova 822 249.
9: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije, neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Pa evo, došli smo malo urediti ovo naše svetište. Na poziv velečasnog da je danas akcija oko 8:30. Odazvali smo se, došli, tako i prošle godine bilo isto. Bilo nas je prošle godine više, ali ove godine su prije toga su sredili dosta svetišta. Onu stranu do puta prema Đakovu, vidio sam da je bio vager. Čistili su, onda je rekao da ima jednu 2-3 sata danas da se to sredi. Evo, došli smo to srediti pomoću. Zašto? Pa ovo je naše svetište. Ako neće ovo biti uredno, šta će biti onda uredno? Kad već drugi ne vode računa o njemu koji bi trebali voditi, tu su mještani općine Trnava i župe Trnava da dođu pomoć našem župniku da to sredimo.
1: Vidim da ima i Đakovčana.
0: Ima. Evo, kolega Boro iz Elektronika, vidim da je on se odazvao, on i svake godine dolazi. Pa ima dosta Đakovčana. Čujte, to je naše svetište.
1: Što mislite, učenito, zašto ljudi dolaze majci?
0: Vjera u Boga i u Majku Božju. Ne traže milost, traže dobročinstvo, da ljudi pomažu, da jedni drugi ima slažu. I to je sve. Vjera, ništa drugo.
1: Šta vi očekujete, tražite od Gospe?
0: Od Gospe? Što kaj je, tražim zdravlje, veselje u obitelji, slogu i ništa drugo. Zdravlje, šta nam drugo treba? Ništa.

0: Neonske minute.
1: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
2: Sve zavrti nazad, dvorište i dom, Makljen uvijek nudi u prostoru svom.
3: Barsko okrugli sklopivi stol, 39,99 €. Plastična sklopiva klupa za pivski stol, 26,5 €. Sredstva za održavanje bazena, algicid, 2,99 € i flokulant, 3,20 €. Stakleni demižon za vino i rakiju od 54 litre, 19,99 €. U srcu Slavonije, u Đakovu, Agrokuća Makljen.
4: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
5: No, Optika Đakovo.
4: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
5: Primamo i recepte HZZO-a.
4: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
5: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
4: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
5: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
4: Ili nazovite 099-543-9000.
5: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
2: Čak

0: servis računala i printera, prodaja tinti i tonera, Favor informatika.
1: Marketing Radio Đakova 822 249

0: trudimo se da bude dobro, da ide stvar svojim tijekom, malo po malo uređujemo svetište. Sad smo crkvu, ako Bog da, obnovili, ostaje još par detalja, onako malo s konzervatorima tražimo rješenja koja bi bila najprikladnija po pitanju rasvjete, po pitanju ulaznih vrata, jer su monumentalne stvari, pa ono, nećemo napraviti preko koljena, nego napraviti kako Bog zapovjeda, da ona jedan put kad bude gotovo, gotovo, ali crkvu smo se vratili, kao što ste mogli vidjeti, mi se imamo, liturgije imamo, sakramente, molitve, hodočašničke rute, tako da evo, crkva je tu, ostalo još par detalja, onako, šlag na tortu i to je to. Ja sam čovjek koji smatra da se primjerom pokazuje sve, pa onda i radni element, a onda i vjernici to vide, pa on bliži su čovjeku i svećeniku.
1: 7 dana prije blagdana Velike Gospe, umjesto mira, tišine, radni strojevi, struganje, metle, majstori.
0: Pa dobro, da bi mir i tišina bili lijepi i ugodni, potrebno je da ambijent u koji čovjek ulazi bude uredan. Uredna vanština može označavati urednu nutrinu i obrnuto, tako da onako pravimo zadnji dodir u svetištu uljepšavanja da hodočasnici koji inače dolaze, ali pogotovo za Veliku Gospu, jer očekujemo veliki broj ljudi, da se osjećaju lijepo i ugodno, na kraju krajeva da vide da svetište malo po malo se vraća svojoj ljepoti i kvaliteti.
1: Jeste li zadovoljni odazivom?
0: Jesam, da, pomislim, moji vjernici, ovaj dio, dakle, Trnava, Kondrić, Lapovci, Svetoblaže, Hrkanovci, ja ne da sam prezadovoljan, ono, šta god treba, tu su za župnika, i to ne u malom broju, puno je veća ekipa inače prisutna, i sad je vrlo velika, ali ljudi imaju neke svoje obveze, malo bilo su učer nekakva vjenčanja na jednom drugom mjestu, pa malo neki spavaju, što je sasvim normalno, ali mi smo se već potrudili da te velike poslove odradimo ranije, tako da za ovu subotu imamo samo šminkeraj, ako mogu biti slobodan rječnikom, tako da evo.
1: Vidim, i Đakovčana ima,
0: i sada, ljudi, Đakovština voli Dragotin, ja bih to tako rekao, evo, Đakovština voli Dragotin i negdje u Dragotinu osjeti i nalazi mir. Ljudi koji dolaze raditi u Dragotin svoj posao vide kao jedan oblik molitve, dat svoje vrijeme, dat svoj na kraju krajeva i alat, dat svoj znoj, mogli su danas na Korzu pit kavu, a nisu došli su ovdje raditi, to je jedan oblik molitve, ali prije svega vjerujem da u ovom svijetu toliko užurbanom, globalizacijskom, toliko brzom, toliko, ja bih rekao, nakaradnom i neurednom. Ljudi ovdje nalaze prije svega mir, trenutak kad će stat, naći negdje sebe, svakako Boga, a ona, ta dimenzija s našom nebeskom majkom, Gospom, je posebno onako, znate kako, crkva može biti malo problematična i sigurno da ima svoje nedostatke i probleme i manjkavosti, ali u Gospi vječno je puk vjerni vidio simbol mogućnosti za promjenu, utočišta, brige i onako bogobojaznosti jedne koja čovjeku vraća nadu za bolje sutra. U esenciji čovjekove biti se nalazi poriv da bude sretan, da voli i da bude voljen. I ja vjerujem da u sve ponude ovog svijeta koje su takve kakve jesu, da u biti čovjek kad, ajmo reći, sve kad proba, ili ne proba, ali proba, na kraju vidi da je ono, da je Bog jedini ona utjeha koja može dubinu čovjeka jedini dotaknuti i ispuniti. Ali prije svega na antropološkoj razini, bio čovjek katolik, bio nekad drugi vjeroispovjesnik ili bio ateist, traži sreću i mir, a to ne može naći u svijetu koji je oko nas, u vrevi, u strci, zbrci, ali u miru i tišini, pa i Dragotinskog svetišta može naći. I to, evo, svjedočim, 4 godine sam ovdje, što više vrijeme prolazi, sve više svjedočim i povećanom broju ljudi koji dolazi i ljudi vjernika koji kad mene nema tu, jeli, koji vide da Dragotin živi sve više i više.
1: Je li Dragotin na tragu onoga što imate viziju Dragotina?
0: Malim koracima je. Vizija je velika, potajna, naravno, bez megalomanskih nekakvih ideja, ali u vjeri da Bog vodi stvari i ako je Božja volja da će se to realizirati, svakako da. Dakle, ideja je da se od Dragotina napravi jedno svetište koje će infrastrukturalno i sadržajno biti tu za

0: pa ja ću se usuditi reći za svaki dan u tjednu kome bude trebalo. Ko bude htio, kome bude trebalo. Ja bih rekao da je za svako svetište kao i za svaku župnu zajednicu. Crkva i njezina vanština, ali i nutrina, da budu onako dostojanstvene i lijepe. Kad je srce zdravo, onda i ostatak tijela može pratiti ritam. Mi smo upravo vratili, rehabilitirali smo srce Dragotina, to je obnova Dragotinske crkve. I sad idemo u dalje uređenje vanjskog dijela, od vanjskog oltara, od ispovjedaonica, od jednog velikog, lijepog, prostranog i kvalitetnog sanitarnog čvora, od sadržaja koji će biti sve veći i veći, sad polako se već umnaža. Svakako je ideja da evo, od 9. mjeseca župnik, do sad je župnik bio cijelo vrijeme živio u Trnavi, od 9. mjeseca će župnik minimalno 2 dana biti ovdje. Imamo jednu zgradicu malu, to je nekad bio Ljetnikovac nečiji, Gospin dom smo je nazvali, ima jedan prostor gdje će evo, župnik moći prespavati, ali svakako biti prisutan za ispovjed, razgovor, molitvu, svete mise, redovite, marijansku pobožnost, tako da sa svećenikom onda ja vjerujem da to dobiva drugu dimenziju.
1: Je li se dovoljno vodila računa do sada o ovom svijetu?
0: Ja ću biti direktan, nije, ali kaže Isus, kogod stavi ruke na plug i okreće se iza, nije dostojan kraljevstva nebeskoga. Ja se ne bi vraćao u prošlost, iako bi se dalo ozbiljno porazgovarati koje tu svakako krivci su nam, da sad ne spominjemo, ali više nego jasni, ali u budućnosti to tako biti neće i godina za godinom to pokazuje. I Dragotin će sigurno dobiti svoje vrijednosno, materijalno i duhovno mjesto.
1: Što vam je tu evo, najvažnije?
0: Najvažnije, povratak sakramentima. To je ono što sva marijanska svetišta imaju i to je ono što sad vidim da malo po malo se vraća u Dragotin. To je prije svega izmirenje s Bogom kroz sakrament svete ispovjedi, gdje ljudi koji po 15-20 i više godina se nisu ispovjedali, čak nisu potrebu za Bogom imali, a onda u tom povratku Bogu kao izgubljeni sin pronalaze i smisao i povratak svog dostojanstva i života i smisla života. Ja bih rekao da je to srce svega, jer ako svetište nije mjesto gdje se čovjek izmiruje s Bogom i čovjek s čovjekom, onda to svetište je parada i kao takvo je potpuno nepotrebno. To ljudi mogu naći na bilo kojim drugim mjestima. Ali ako se Bogu vraćaju kroz sakramente i osobnu pobožnost, onda to ima itekako veliki smisao. Nek Gospa radi svoje, a mi ako budemo njoj vjerni, ona će napraviti više nego što mi možemo zamisliti.
2: Znaš za tebe budi dan i noć spušta kad si umoran i smiješi se gledajući te

oganj dođoh baciti na zemlju, pa što hoću ako je već planuo. Ali krstom mi se krstiti i kakve li muke zame dok se to ne izvrši.

0: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
1: Poštovani kupci, obavještavamo vas da naša trgovina Shanghai Shop ima sniženje na cjelokupan asortiman 50% zbog zatvaranja. Nalazimo se u ulici Bana Jelačića 50 u Đakovu. Dobro nam došli. Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
2: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Zašto molim Alekse Borziju? Pa evo, ja sam iz brojne obitelji, imam šestero djece i hoću dat primjer svoje djeci kako da živimo. Marija je naš uzor, Marija je naša majka, kraljica mira. Evo, molimo se, utječemo se. A to nam daje poseban mir, posebnu nadu u vječni život, posebno u ovim teškim vremenima, u svemu onome što nam je teško, njoj predajemo i lakše se sa svime nosimo, s ovim svijetom, s ovim današnjicom, s ovim ratovima, s ovim nemirima, sukovima, svemu. I sa molitvom to lakše nosimo.
1: Kako obilježavate blagdan Velike Gospe?
0: Blagdan Velike Gospe? Pa evo, trodnevnica, odlazak u svetišta, molitva u obitelji kod kuće, molitva u svetištima, evo.

0: Neonske minute.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
3: Elektro Niko Đakovo.
4: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
5: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
3: Elektro Niko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
4: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
6: Draga, jesi danas za akciju?
7: Bez klime? Nema šanse.
6: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
7: Dragi, sad može. Vivax akcija.
4: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
8: Marketing Radio Đakova.

0: Zašto molite Majci Božoj?
1: Zato što je ona majka sviju nas. Zato što je rodila Sina Božjega. I zato što je taj Sin Božji jedini pravi Bog, jedina istina, put i život. Pa neko nekad u životu otkrije. Ja sam to otkrio evo kad je trebalo. Bog da svakome da otkrije u svakom trenutku, ovoga, nekom trenutku svog života, da je on jedina istina. Samo je na nama, hoćeš to pročitati ili nećeš otkriti. A to je nekad teško, a nekad vrlo jednostavno. Kao i uvijek Sveta misa, ako bude hodočašće, obiteljsko, evo, tako obilježavam Veliku Gospu, molitva krunice, Sveta misa broj 1. Sveta misa je izvor i vrhunac cjelokupnog života naše kršćanskog, onaj temelj, to je susret sa živim Bogom. Mi često puta smo vjernici, a ne znamo, ne razgovaramo s Bogom, ne poznajemo Boga, a to je temelj. Pa onda mnogi ljudi imaju problem kad ne poznaju Boga i sa vjerom i sa crkvom i se na koncu konca sa samima sobom.
0: Mnogi upućuju molitve posebno vrijeme hodočašća za vrijeme hodočašća i onda opet sve po starom.
1: Nažalost je tako, možda bismo trebali više zahvaljivati Bogu na ono sve što imamo. Bog nam dao svašta od materijalnih stvari, naravno, ovoga, ali prvo bi trebali tražiti duhovne stvari. Evo. Pa evo, Bogu hvala, naslijedili smo i neku tradiciju od naših starih koji su poštovali evo, ovoga, i dragoga Boga i Majku Božju i mislim da bi trebali tako i dalje nastaviti. Evo, Blažena Djevica Marija, naša majka, posebno naš muškaraca, naših obitelji, naših žena i djece, uvijek se imamo kome utjecati, a i poruke i razna čudesa koja Gospa čini i danas, činila u prošlosti, valjalo bi evo ovoga malo pogledati u tom smjeru i iščitati evo iz svih poruka Gospinih koliko nas voli, koliko nam joj je stalo do nas kao njezine djece, pa na taj način onda uzvratite evo ovoga i najprije Bogu dragom, a onda i Blaženoj Djevici Mariji.

0: Neonske minute.
1: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
2: Kvaliteta i udobnost Enteče proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gubca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteče asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, pliši Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteče baby bodije, Lisa i Galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gubca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.
4: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

Mi molimo, evo svih pet naka na, na kojih mi molimo je za zadovoljštinu, za grijehe koje, su na nos, koje se nanose našoj presvetoj majici. I Gospa nas poziva svakoga od nas, znači ne samo nas muškarce koji molimo na 31 mjesto u Hrvatskoj i dalje u svijetu, nego svakoga od nas, svakog katolika, svakog kršćana, već 40 godina poziva i uporno objavljuje se i traži nas da molimo, da molimo i da damo zadovoljštinu, da postimo. I to je ono što trebamo raditi i to je ono na šta se trebamo odazvati, jer naša majka je rekla da će njeno bezgrešno srce triumfirati. Ja općenito sam prije sedam godina doživio susret sa živim Bogom i od tada neprestano se evo trudim koliko mogu i znam da svjedočim svoju vjeru i da činim ono što je volja.

0: Neonske minute. Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen, Đakovo.
1: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
2: Da se nešto novo radi i gradi, najbolja je vijest. A nju uvijek zna Slavonija Invest. www.slavonijanekretnine.hr.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.
4: Provjereno.
3: Lokalne vijesti Radio Đakova.
4: Pravovremeno.
5: Dnevnik Radio Đakova.
4: Pouzdano.
3: Tjednik Radio Đakova.
6: Vjenčanja su uvijek in, baš kao i emisija Čestitke i pozdravi.
7: I vaši mladenci zaslužuju lijepe želje.
6: Svake nedjelje u programu Radio Đakova od 11 sati.
7: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.

0: Evo, uređujemo svetište za predstojeći blagdan Velike Gospe, da to bude urednije malo, da se vjernici mogu ugodnije osjećati, da to sve ljepše izgleda. Evo. Pa ja sam tu iz župe, jel, župa Trnava koja pripada, pa evo, kad god šta uspijem.
1: Koliko se mijenja kroz godine?
0: Pa mijenja se dosta unazad nekih 10 godina. Sad intenzivno, kako je velečasni Blaž tu, on je to onako baš uzeo u svoje ruke i onako, i evo, Bog mu je dao milost da uspije, jel, da ga se podržava i da uspijeva. A zašto? Božja milost, Gospa je tu. Božja milost, Bog sve može. Jel tako? Što je nemoguće čovjeku, Bogu je moguće. Bog sve. Gdje se, mislim, Bog je u stanju okupiti najveći broj ljudi oko sebe. Nema tog spektakla, nema tog događaja, nema ničega što okuplja ljude kao vjera.

0: Izrada autolakova u spreju, po broju boje i godištu vašeg automobila, za sve sitne popravke prije tehničkog pregleda. Popravite sami manja oštećenja boje na vašem limenom ljubimcu uz pomoć Kemoboje Komerc Đakovo. Pronađite nas u ulici Kralja Tomislava 57, broj telefona 031 814 715.
1: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
2: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Neonske minute.
1: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
0: Marketing Radio Đakova.
2: Uz emisiju čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
3: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
2: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
3: Više od pola stoljeća čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilacu najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
2: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima. Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom.

0: Pa evo, došli smo malo urediti ovo naše svetište. Na poziv velečasnog da je danas akcija oko 8:30, odazvali smo se, došli, tako i prošle godine bilo isto. Bilo nas je prošle godine više, ali ove godine su prije toga su sredili dosta svetišta. Onu stranu do puta prema Đakovu, vidio sam da je bio vager. Čistili su, onda je rekao da ima jednu 2-3 sata danas da se to sredi, evo došli smo to srediti. Pomoću. Zašto? Pa ovo je naše svetište. Ako neće ovo biti uredno, šta će biti onda uredno? Kad već drugi ne vode računa o njemu koji bi trebali voditi, tu su mještani općine Trnava i župe Trnava da dođu pomoći našem župniku da to sredimo.
1: Vidim da ima i Đakovčana.
0: Ima. Evo, kolega Boro iz Elektronika, vidim da je on se odazvao, on i svake godine dolazi. Pa ima dosta Đakovčana. Čujte, to je naše svetište.
1: Što mislite, zašto ljudi dolaze majci?
0: Vjera u Boga i u Majku Božju.
1: Šta traže?
0: Ne traže, traže milost, traže dobročinstvo, da ljudi pomažu, da jedni drugima slažu, i to je sve. Vjera, ništa drugo.
1: Šta vi očekujete, tražite od Gospe?
0: Od Gospe? Što kaže, tražim zdravlje, veselje u obitelji, slogu i ništa drugo. Zdravlje, šta nam drugo treba?

braci, kad se smiri. More naše grijehe pere, more naša srca širi.

0: više nikom ne svira. Jer ja odavno više nikom ne sviram.
1: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
2: Hey now. Ljetni program Radio Đakova.
3: Sinoć sam laganim korakom malo skitao sokakom, malo drumom oko kere, tek onako da se mane biti je. Presle me štive ovih dana.